0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovo je 7. avgustovski dan sunčan, a onda u drugom dijelu na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature danas u intervalu od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini jutro sa indeksima od 57 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i tiho bez vjetra. 19 u Sarajevu, 20 stepeni u Zenici i Tuzli, 21 u Prijedoru, 22 u Doboju, 23 je izmjereno u Trebinju i Bijeljini, 24 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 26. Sutra subota, 8. avgust, sunčana uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 40 stepeni. Nedjelja sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a onda od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, ali uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 18 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini i 40. Ponedjeljak sunčan sa temperaturama ujutru u intervalu od 18 do 28, a tokom dana od 30 pa do 40 stepeni. Obilne kiše i poplave u kineskoj provinciji Shanxi izazvale su urušavanje puteva i oštećenje mosta, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, zbog čega je u posljednja 24 časa evakuisano više od 25.000 ljudi. Meteorolozi kažu da će se obilne padavine nastaviti i narednih dana.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Petrovca. Tad je ubijeno 10 civila, među kojima je 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pritisak na Srbe u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija se nastavlja. Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije priveden je na administrativnom prelazu Jarinje zbog sumnje da je povezan sa navodnim ratnim zločinima na području Đakovice, potvrđeno je iz takozvane policije u Prištini. Trenutno se nalazi na saslušanju, a MUP Srbije još nije izdao saopštenje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro da bude završen. Iz Teherana Trumpu poručuju da je njegova pokazna diplomatija propala jer se svodi samo na riječi, a ne na djela. Brodski saobraćaj kroz Ormuzski more usmanjen je ove nedjelje dok traju pregovori između Irana i Omana. A koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena, saopštila je da je u napadu jemenskih Huta na južni pogranički region Nadžran ranjeno 11 civila. Rusija nastavlja da sprovodi precizne vazdušne udare po ukrajinskim lukama i brodovima koji prevoze oružje. Nastavlja se i kopnena ofanziva ruske vojske na svim dijelovima fronta. Istovremeno Ukrajina i dalje pokušava da izvede napade na ruske civilne objekte. Američki predsjednik Donald Trump je odbio da pošalje Ukrajini dodatne rakete za PVO sisteme uz obrazloženje da su Sjedinjene Države Ukrajini već poslale dovoljno oružja i da ono treba i Americi. 7 osoba, uključujući i napadača, ubijeno je danas u pucnjavi u školi na Tajlandu, saopštila je policija. U napadu koji je izveo učenik 9. razreda star oko 14 godina, povrijeđeno je najmanje 15 ljudi, od kojih je 2 u kritičnom stanju. Zemljotres magnitude 3,5 stepeni po Richteru evidentiran je kod Senja u Hrvatskoj, a zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru pogodio je danas Filipine. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije, odredio je spisak od 18 kandidata za avgustovski kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo, a reprezentaciju će predvoditi Nikola Jokić. Srbija drugu fazu kvalifikacija za Mundo Basket počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u 31. Fudbalski savez Argentine javno je podržao Gianija Infantina u oči izbora za 4. mandat na čelu FIFA. U zvaničnom pismu pohvalili su njegov rad u prethodnih 10 godina, ali ukazali i na izvjesne propuste. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 22 u Sarajevu, 24 u Zenici, Tuzli i Pridoru, na 25. Podioku je Doboj, 27 stepeni u Bijeljini, 28 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Ovaj 7. avgustovski dan sunčan, u drugom dijelu dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini, 40 stepeni.
1: Big Radio.
4: So, are you ready to rock?
5: Mm-hmm.
6: Yeah.
5: stay tuned for more rock and roll.

0: plasirao se u osminu finala Mastersa u Kanadi nakon pobjede nad Italijanom Lorenzo Musettijem. Tamo ga čeka Čeh Jiří Lehečka, koji je bio bolji od Belgijanca Aleksandera Bloksa. Dalje ide i Artur Rinderknecht nakon predaje Francisa Tiafoa, dok je Cameron Norrie iznenadio i izbacio Alexa de Minora. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 70 do 87 vazduh je u svim većim gradovima umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 25 u Sarajevu, 26 u Tuzli, 27 u Zenici i Prijedoru, 28 stepeni u Doboju, 30 izmjereno u Bijeljini, 31 u Neumu i Trebinju, a najtoplije Mostar gdje trenutno 32. Ovaj 7. avgustovski dan sunčan, u drugom dijelu na oblačenje koje može donijeti pljuskovine grmljavinom. Temperature od 29 pa do 40 stepeni.
2: Petak je.
3: Petak!
2: Dobro, onda neka krene.
4: Rock and roll. Big petak.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 12. Poslušajte podnevne Big vijesti. Sjedinjene Američke Države i Rusija kao potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma trebale bi da podrže proglašenje ništavnim nelegitimnih bonskih ovlašćenja i afirmaciju prava tri konstitutivna naroda u BiH na samoopredjeljenje. Bonska ovlaštenja visokog predstavnika iz 1997. nikad nisu prihvatile strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i predstavljaju posljednji ostatak kolonijalizma u Europi, smatraju Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Izraelska vojska se povukla iz izbjegličkog kampa Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali i grada Kafr Aqab, i to nakon dvodnevne vojne operacije. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je u provinciji Kerman da je uhapsilo 21 osobu za koju tvrdi da je povezana sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. A plovidba u Ormuskom more uzu neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javlja agencija AP pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Ruski hakeri tvrde da su došli do dokumenata koji ukazuju na direktno učešće stručnjaka NATO-a u napadima ukrajinskih oružanih snaga na rusku teritoriju, i to na naftne terminale u Leningradskoj i Kaliningradskoj oblasti u julu ove godine. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je u poslovnom centru Moskva City privela 20 zaposlenih u mjenjačnicama kriptovaluta, preko kojih su ukrajinski call centri legalizovali novac ukraden od Rusa. Kineski obavještajni i akademski krugovi sumnjaju da je izraelski Mosad uz podršku Maroka stajao iza migrantske krize u španskoj Seuti, i to kao odgovor na stav Madrida o ratu u Gazi, prenosi španski list El Mundo. Za ove tvrdnje nisu ponuđeni javni dokazi, niti su ih potvrdile zvanične vlasti Kine, Španije, Maroka ili Izraela. A španski premijer Pedro Sanchez predsjedavaće danas vanrednim koordinacionim sastankom sa nekoliko ministara kako bi se razmotrila situacija u Seuti. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, i to u pravcu mjesta Šušara, nakon što se jutros primirio. Požar i dalje gore na više lokacija u Crnoj Gori, a najkritičnije je na području Cetinja gdje vatrogasci brane kuće i puteve. Aktivna su i žarišta kod Bara, Kolašina, Budve i Pljevalja. U gašenju učestvuju vatrogasci, vojska i avijacija MUP-a, a uzrok većine požara najvjerovatnije je ljudski faktor.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Real je potvrdio najskuplje pojačanje u istoriji, vrijedno 140 miliona evra. Diomande stigao u Madrid, objavio je kraljevski klub i naveo da je reprezentativac Senegala potpisao ugovor na 7 godina, tako da bi na stadionu Santiago Bernabeu trebalo da ostane do ljeta 2033. A fudbalski reprezentativac Srbije Filip Kostić novi je fudbaler šampiona Holandije PSV-a i potpisao je dvogodišnji ugovor te zadržao dres sa brojem 18. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 72 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 u Tuzli, 32 osim u Banja Luci izmjereno u Zenici, Prijedoru i Doboju, na 33. podiju oko je Bijeljina, 34 u Neumu i Trebinju, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 37. U prvom dijelu dana sunčano, a onda kasnije na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini, 40 stepeni.
4: Uno, do, One, two, three, četiri.
5: Petak je.
6: Petak.
7: Rock and roll.
8: Petak je moj dan.
9: Rock and roll. Big petak.

pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.